0: pamekas areng sinar ide sangyang widi sani merage sangyang saras wadi
1: suwe canik.